0: Neste stasjon, synger Emilie Hallow. Om jeg trukker ut en vinner.
1: God morgen, Knut Erik.
2: God morgen.
1: Hvordan har du det denne søndagen?
2: Nei, jeg har det bra. Jeg skal begynne på å jobbe igjen i morgen etter ferie og sommerjobb.
1: Hvor lenge har du hatt ferie?
2: Siden første helga på juli.
1: Åh, det var en lang ferie.
2: Ja, jeg har jobbet litt i sommer i tillegg på en annen plass.
1: Åja, ok, så du har ikke kjeda deg?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Det høres ut som du er cirka midt i landet vårt, Knut Erik.
2: Ja, det kan være sånn, tenkte jeg.
0: Hvor er det du ringer fra, eller hvor man ringer til deg, henne? Hvor er det du bor?
2: Lundamo, sør for Trondheim.
0: Lundamo, sør for Trondheim.
1: Går du mye topptur, du, eller?
2: Nei.
1: Nei, men i dag er dagen.
2: Ja, man prøver det.
0: Er du god på quiz?
2: Ja.
1: Ja, så bra.
0: Her ligger jo alt rette for at vi skal få en fanfare og en...
1: En toppturvinner i dag. Men du, Knut Erik, vi snakker om sensommeren i dag. Kan du fortelle meg hva det beste med sensommeren er, som du synes?
2: Åh, det må være høsten, egentlig. om all maten som kommer.
1: Ja, det herlig.
0: Har du noe spesielt du må ha om høsten når den kommer?
2: Nei, det egentlig lam da, og sopp og...
1: Deilig.
2: Ja.
1: Det beste med sensommeren er å glede seg til høsten, Knut Erik. Jan Eggum, han skal synge litt før du skal i illen. Vi gleder oss veldig, hør du?
2: Ja, absolutt.
0: Veldig bra. Snakke snart.

0: som du er Camilla North. Og det jo fortsatt en veka igjen med reiseradioen, selv om at meg og Odda sier farvel, så er det fortsatt ikke slutten med sommeren. For dette, vi må ikke glemme, august er fortsatt en sommermåned. Og ja, altså, jeg er jo veldig, veldig glad i august. Jeg synes liksom august er på en måte starten på noe nytt. Det minner meg litt om januar, for eksempel. Januar også er sånn starten på året. August kan være liksom også starten på noe nytt. Og jeg tror jo at det mange som gleder seg egentlig til denne måneden august. Folk skal gifte seg. Jeg skal for eksempel, jeg skal i et bryllup, jeg. Og kanskje noen skal se en ferie. Uansett så har jeg lyst til å vete, er det noen som gleder seg litt ekstra til august? Send melding til oss i NRK radioappen i så fall. Og da, er det noe du gleder deg ekstra til i august?
1: Ja, det er det. Jeg har planen er at jeg neste helg skal dra sammen med den Thomas Barre og surfe på Stad.
0: Jeg har med deg.
1: Ja. Så vi er, det er det så lenge, det har vi gjort mange ganger, men det er lenge siden vi har vært her, så nå skal vi kjøre opp. Jeg må bare avklare
0: august, det
1: med...
0: Og august er en bra måned å surfe på, eller?
1: Ja, det er fint, det er jo ganske fint hele året da, ja. Men det er jo godt, vannet er liksom passe deilig kaldt, men det er, du må ikke ha sånn kjempetjukk våt drakt. Så det er deilig. Og så er det jo veldig koselig å dra på tur opp dit da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ah, ja, så det glemmer jeg veldig til.
0: Oi, dere er spreke der, altså.
1: Og du da? Har du noe du ser frem til?
0: Ja, det er ikke meningen med noe sånn, jeg skal ikke drive med selvpromo her jeg sitter i reiseradioen, men jeg må jo være ærlig, jeg skal ut på turné etter høsten med et stand-up-show som jeg driver og har.
1: Som jeg har den barnevennlige titelen Faen da, Martha!
0: Ja, den er barnevennlig, ja. Og folk digger den. Ja. Managementet mitt var litt misfornøyd når jeg kom og sa, da soloshow må hette Faen da, Martha! Og de var sånn, ja, greit, lykke til oss for å få solgt dette her.
1: Hva med søla, Martha? Pokker heller. Nei, men det er jo et...
0: Jeg lever jo opp til titelen, synes
1: jeg. Det er jo et show som har fått det sterkeste... Det har fått maxi-jazzi over alle anmelderlinja. Nå skal du ut i landet og se det, og det anbefaler jeg jo alle som er rundt omkring. Følg med på hvor Martha Leivestad kommer showet. Det er noe av det gøyeste. Og men vet du hva? Jeg har jo ikke sett det. Jeg skal se det nå i høst.
0: Og du selger inn godt, og da tusen takk. Ja. Jeg skal vipse deg en liten 50-lapp for dette her. Altså,
1: 75 er fint.
0: Det er egentlig fint for deg, ja. Du sa. Nei, og så starter jeg da denne her turnéen min på Sentrum Scene 29. august, og da blir... Så 29. august er sånn der dato man driver... Det er nett som termindatoen min, føles det ut som. At det er, ja, og det er snart utsolgt, og jeg er... Nei, det blir et stage med meg sykt. Show.
1: Vet du hva, jeg føler liksom at alle sangene vi spiller i dag på en eller annen måte er relatert til at vi nå har siste dag sammen, og at vi skal gå hvert i vårt og ikke se hverandre mer. For jeg kjenner jo det, Martha, at jeg har lyst til å knuge på deg, jeg har lyst til å holde på deg resten av livet. Jeg vil at vi to skal jobbe sammen for alltid. Men jeg vet jo også det at det er en setning som sier, hvis du elsker noen, sett dem fri. Og vi skal høre akkurat den sangen nå, av Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Jeg setter deg fri, Martha, men ikke før om halvannen time.

0: Metteson Water. Metteson, vært på konsert med, eller?
1: Åh, Metteson har ikke vært på konsert. Har du?
0: Jeg har vært. Sett.
1: Altså, er ikke han bare helt spinnvild da?
0: Jo. Og så gleder jeg så mye til. Han skal vel spille i denne serien Heike.
1: Stemmer da,
0: Som kommer nå til etter hvert. Og ja. Da Norges, den første personen med HIV-virus i Norge som ble... Det som egentlig litt sånn... Vi spilte jo Streets of Philadelphia i stad, ja. Som fra denne filmen Philadelphia. Det litt det samme tematikken, altså.
1: Riktig. Åh, oh, vi gleder oss til da. For et multitalent han er.
0: Ja, men noe vi også gleder oss til.
1: God overgang. Kom igjen
0: nå. Ja da, det er krig i Europa, men det også fast i laven, Venke. Som de sier på God morgen Norge. Ja. Vi gleder oss selvfølgelig til dagens konkurransevinner av Reiseradions konkurranse, og vi skal høre om vi har med oss Kari på tråden.
2: Hei, hei, det er Kari.
0: Hei, hallo, Kari!
2: Hei.
0: Hei, du. Hvordan er det?
2: Nei, det er bra.
0: Ja?
1: Hvor befinner du deg, Kari, i Norge? Eller kanskje du er i utlandet?
2: Nei, jeg sitter i Florø.
1: Oi, Florø. Jeg har familie i Florø, Kari.
2: Nei, så kjekt.
1: Ja, det er sant. Dere er noen Leivestad som går og surrer rundt.
2: Du, deg kjenner vi egentlig ganske godt.
1: Ja, så det, ja. Tenkte meg da. Vi må lage litt leven med Leivestadene.
0: Kari, det har vel vært litt nedbør i Florø, eller?
2: Du, det har vært litt nedbør i Florø. Ja. Det er faktisk så gale nå at vi er ikke vært syke lenger. Vi er litt sånn... Jaha, se hva vi tåler.
1: Den er god, ja, det er sånn skal det bli.
2: Ja. Du er vestlending, Martha, du vet hva vi snakker om.
1: Jeg vet hva, altså, folk er sånn der, ja, det er sånn overfladisk å snakke om været. Ikke for oss, ikke for oss. Jeg elsker å snakke om været, jeg.
2: Det er dødsens alvor.
1: Ja, det er det.
0: Jeg har jo vært borte på deres trakter av landet, og er du der for lenge, så får du jo jordslag på klærne.
2: Ja, da jeg flyttet rosene inn i garasjen i går.
0: Ja. For at de ikke skal bli waterboardet av vår herre.
2: Det er råttene før de springer ut, liksom.
1: Ja, det er kjedelig hvis det skjer. Ok, Kari, vi må faktisk videre til konkurransen.
2: Ja.
1: Skal vi prøve å gå litt gjennom det, Odda?
0: Vi gjør det. Vi begynner med fornavnet på denne grunnleggeren av nettstedet WikiLeaks.
2: Ja, det var Julian.
0: Ja, det er altså så riktig. Julian Assange, som rimer på Lassange. Tenk, jeg tenker alltid på lasagne, ja. Når jeg ser det navnet.
1: Ja, det er lurt å like
0: det. Da har vi jodd for Julian.
1: Da er jeg stemme. Mm-hmm. Og så skulle vi jo finne navnet på denne kvinnen i Beethovens pianostykke. Forbokstaven ville vi ha.
2: Ja, det er for Elise.
1: Stemmer da. Åh, Kari, du er god.
0: Ja, nå er du god. Og så får vi se om du tryner på oppløpssiden, eller får en sånn, hva er det, en sånn krans rundt halsen og løftes opp og kastes i været av 20 stykker. Hva mangler i dagens ordtak? Tale er sølv, men taushet er...
2: Gull.
0: Ja, og en som får gull som følger dette, det er deg, Kari. Og da skal vi nemlig fram til et løsningsord som er...
2: Jeg.
0: Det er helt riktig.
1: Stemmer det, altså.
0: Det blir da kjølebag og termometer som kommer i posten eller i pakke. Er det noe du kommer til å beholde selv, eller skal det regiftes til noen du har, som har bursdag i august, som du har glemt at du måtte kjøpe gaver?
2: Nei, jeg tror ikke.

Det var Camilla North med Som du er, og da skal vi tilbake I tid til en låt som jeg husker den fascinerte meg så enormt da den kom. Da var jeg ganske ung, men hørte denne plata helt ihjel, altså jeg måtte kjøpe CD-en flere ganger. Og det som var, det var at jeg synes den sangen her både var så utrolig kul, men jeg synes også den var så sinnsvakt skummel.

Altså jeg inne i en sånn fase hvor jeg nesten utelukkende ser britiske tv-serier, og da dukker The Pretenders opp med de jevneste mellomrom. Vi hørte Don't Get Me Wrong. Du vet.

0: forget to dance. Musikk har betydelig innvirkning på følelsene og humøret vårt. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har kollega Ove Gundersen tatt turen på byen på jakt etter sangen og artisten som begeistrer.
1: Ja, Icon med Celine. Det er veldig god stemning. Det er sånn, sånn skikkelig god feelingslåt.
2: Når hører du en sånn låt da? Er det noe på fest, eller er det bare sånn du er hjemme alene, eller når?
1: Både når jeg kjører bil og når jeg rydder hus, og det får meg til å føle meg bra.
2: Er det din datter som står her?
1: Ja.
2: Ja. Hører du også på den, eller?
3: Ja.
2: Er du liker låten du også?
3: Mhm.
2: Ja. Kom du på når du hørte den sist?
1: Ja, i går.
2: I går, ja.
1: Ja. I går.
2: Hva slags situasjon var det da?
1: Da kjører jeg bil.
2: Ja. Er det sånn at du synger med på et vis da, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Celine, hvor er hun fra egentlig?
1: Hun er faktisk fra Orkdalen. Ja. Nå bor hun i Oslo.
2: Er du også fra Orkdalen, eller?
1: Ja.
2: Så det er nesten naboen din du hører på da?
1: Ja, nesten nabo. Veldig hyggelig om du spiller Icon av Celine.
2: Ja, det skal vi gjøre. Så må du ha en riktig god dag.
1: Super, takk i like måte.

0: Hei og god søndag. Vi hørte Marius Müller med Engel. En låt som søndagsgjesten min, biskop Svein Valle, hadde ønsket seg. Og hvorfor det, Svein?
1: Jo, jeg synes jo at Marius Müller er for meg en ordentlig gitarhelt. Og fint å få begynne med han, for jeg mener jo at han er både litt sånn, ja, kanskje det ikke så mange som husker han, det er jo lenge siden han gikk bort nå, men han var jo virkelig det fremste vi har av rockmusikere. Så derfor så tenker jeg det er fint å begynne med det.
0: Ja, du er sterkt musikkinteressert og blir kallet for rockebiskopen i Sør-Hålogaland.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er jo den kulørte dagspressen som har smykket meg med den titelen. Men det går fint for meg. Jeg kan godt bli kalt rockebiskopen.
0: Ja. Du spiller elgitar, elektrisk gitar selv.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du holdt på?
1: Jeg har holdt på lenge, altså det er jo etter hvert som man begynner å bli eldre, så begynner jo de 10 årene å ha fløget av gårde, men jeg begynte jo å spille gitar når jeg var 12 år. Det var liksom helt begynnelsen, og så kjøpte jeg min første elektriske gitar, tror jeg, når jeg var 14.
0: Ja.
1: Og så det betyr jo da at 14 minus 59, da er vi jo på godt over 40 år, sånn at det begynner jo å bli en stund, rett og slett.
0: Hva heter favorittgitaren du har nå?
1: Ja, nå er jeg jo så heldig at jeg har fått kjøpt meg en ordentlig Gibson Les Paul, en custom made, det vil si at den er en handbygd versjon fra selveste USA.
0: Og for å få uttrykk for spillegleden av de, så er du med i et rockband selv, Gråstein.
1: Ja, vi er inspirert av progrocken fra 70-tallet, og så har vi jo laget musikken selv, det vil si en av de andre i bandet laget musikken, og så er det andre som også har laget tekst, og så får jeg lov til å være med og være gitarrist, og det synes jeg er kjempestas.

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani. Mm. Og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. Det her, det, for det er jo Svein og Torfinn. Og, apropos tull, ja. Hva kaller du en franske versjonen til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
2: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører slik jeg i kveldens sending til oss, Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse. Du skjønner ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si, altså. Det en, den typen her musikk, det en helt egen sjanger, altså. Det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52, jeg har ikke anelse, altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det men, er jo, hvis det der lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk at han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, de var fra Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det er det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det er på en måte det norske plateselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på det greiene her.
1: Nei.
0: Og jeg liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52. Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit oss skal neste gang?
0: Kanskje. Men vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja. Det der, altså... De er jo, det er ikke all... Det, iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har de i det hele tatt prøvd å logge et cover? Eller hvem er det som hadde den jobben her? Nei, er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg er glad og så er jeg ferdig med å få se ut.
0: Åh, den er like!
1: Ja, her er Mark Ambor.

0: Cher, artisten. Ja, vel, kom i skade for å ha sagt Cher. Cher. Det ikke Cher som i Cheers, eller det Cher. Cher.
1: Ja.
0: Believe heter sangen, og det
2: Du hører Sven.
0: Nei, det
2: Sven og Torfinn.
0: Ja, det var riktig.
2: NRK P1.
0: Ok, baby! Det oss.
1: Det som sier sånn...
0: Det verdens beste geit.
1: Ja, for det en geit.
0: Ja, det geit.
3: Det kunne jo vært en vokalist i mange band.
0: Jeg liker at den har den her, det maks innsats.
3: Torfinn, ja. Jeg skal ha quiz i kveld. Og da vet jeg at ikke du kan komme, for du skal på øving. Men jeg har et veldig gøy spørsmål her, som jeg synes jeg kan være litt artig for deg å prøve deg på.
0: Jaha.
3: Og det som følge... Det en norsk spiller som ikke ble tatt ut i den norske VM-troppen til VM.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Eric.
1: Ja. Jeg liker Metteson og også hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du nå? Nå er det Sven og Torbjørns Top 40. Hver eneste enkelte kvelder i P1 i sommer så legger Sven og jeg inn våre nye låter på Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, vi har en spillelist vi veldig stolte av, Sven og Torfinns Top 40, som du kan følge i Spotify hvis du vil.
0: Yep.
1: Hvis du følger den lista, så blir du veldig godt kjent med våre musikalske preferanse.
0: Definitivt. Hvis du skulle være interessert i det, så er den i hvert fall der du finner. Og i kveld da, så ser det ut som at jeg må slenge ut Johanna Reine Nilsen. Day and Night. For en låt. For en musiker. Og det er ikke med lett hjerte.
1: Nei.
0: Men da må jeg hive inn noe som er... Den her, det en coverlåt. Mm-hmm. Det vel en cover av, hva blir det da? Cezinando. Det en cover til Cezinando.
1: Åh! Oh.
0: Ja. Og det er vår

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her i Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de jo også fans av Arne Næss. Dekke Eide Næss, som vi har snakket om i hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde Veidekke.
0: Ja, som har bygd NRK, gamle NRK i Trondheim. Ja. Tusen takk til Veidekke for alle blemmene i veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. januar 1912 på Slemdal i Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om den hele sommeren. Jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøker om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, det har jeg faktisk lært meg om.
1: Oi!
0: At jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke jeg.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kommer en rap, ja.
1: Mm. Ja, vi elsker kunnet. Første vers, tror jeg, på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var i hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var helt annen tid. Det var ikke noe særlig toleranse
0: for. Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var å kaste stole.
0: Kaste stoler, ja. Mm. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lyktes så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde i Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som har opplevd mest i Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det for å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, jeg spanderer. Jeg vil ikke, jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenestene du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja.
1: For jeg er så utrolig interessert i livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var ingen som ville...
0: ingen som ville prate med Arne Næss.
1: De ville ikke det, de syntes det var rart.
0: Hva driver du med da? I am a philosopher. Forget it.
1: I can rape the Norwegian national anthem.
0: Det er også veldig rart å si.

0: The Beautiful South heter dem. Song for Whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: En veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle ti The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Da, så må jeg si hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway.
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det riktig. Det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar i spillestad. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark?
0: Ja.
1: Altså, Marina jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevart på et eller annet vis, og jeg vet jo at det er jo en som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinnende for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun jo gresk, og heter jo noe annet. Hun heter jo Marina Diamandis.
0: Oh, ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja. Og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene er med i starten på artistnavnet.
1: So.
0: Sony.
1: Sony?
0: Mm.
1: Mm.
0: Og det er ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det
0: her er også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sonik?
0: Sonik! Det riktig, det Sonik!
1: Sonik!
0: Jep!
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good.

Ja, Ramon var dette. Og før det hørte vi Alanis Morissette her i nattradioen. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

Eller? Ja, det heter låten til Matoma og Michel Ullestad. Og så var det Prince da med Raspberry Beret for det. Totos Rosanna jo en inderlig kjærlighetslåt til denne damen da. Og mange har jo spurt seg, hvilken Rosanna handler den egentlig om? Og noen har pekt på skuespillerinnen Rosanna Arquette, som vi kjenner fra både Pulp Fiction og Det store blå, altså filmen. Og hun har faktisk også bursdag i dag. Men handler låta egentlig om henne? Ja, vi skal sjekke. Det er liksom ikke måte på hvor stort savnet av Rosanna er i låten til Toto. Jeg har ikke talt opp hvor mange ganger navnet synges, men det er en god del. Men hvem er denne Rosanna egentlig? Det er en Rosanna som kobles til låten, og det er skuespiller Rosanna Arquette. Blond og vakker, som mange sikkert har sett i Pulp Fiction og Det store blå, og ja, som også er en av varslerne om Harvey Weinstein og er med i MeToo-kampanjen. For den godeste Arquette var faktisk kjæreste med tangentmannen i Toto, Steve Porcaro, den gang. Dermed la mange sammen en og en og kom til at låten handla om nettopp henne.

Ja, Toto og Rosanna. En sang som ikke handler om skuespiller Rosanna Arquette. Men siden damen har bursdag i dag, så er hun nok ikke leise for det.